30. Reggaeton lento, Sinsev in Little Mix, na šestem mestu Zayn in Sia, Dusk Till Dawn, pa sedem ga na peto.